Hantle hodima hlooho ke hora ya borobong sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi. Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Mmuso wa Lesotho ka lekala la ditaba tsa lehae le borena o

0: kgona sa go
1: dumelang tate
0: ke ntate pete fane ke molapo ke ka le reibe motseng wa bitswang Sahlanyane ha pusheletso
1: eya ntate
0: ke kopa go ipitika femme
1: o ipitika toilet thutokolong ya gago ya bokae
0: ya bosupa
1: o imamela molato ke gona ntse o bala gantle na go a lokelega go fetele pene ntate pete o kena ka kae
0: ke kena fela sampe ka lefifi ga ke tsebe le go tseba go na methati le melwane ya go kena e tsamaya jwang
1: yala ha o kopa go ipitika ke ha o re ntate pete o qala o kena hona ka jeno
0: hona ka jeno le la mme
1: a o lokela o kopane le maila boroko a ka mono ka pela tshweu joan le batle ba tsebe hore ba o tataise hantle etle ga o kena mona wa bona le lesedi ha re qala o tlatla o so tseba go kona o tlo kokota e seng a o qala o tlwa ebere se re ipitika
0: ke a leboga ke leboga tataisone mme ke mpa fela ke sa ba tsebe
1: se a dinomoro tsa gago batle ba o tshware
0: 6 7 12 1 2 46 4 6 0 6 0 6
1: ke o leboga ntate go tsoga yata
0: thank you
1: ntate ke makala a ke se ke utlwa a imamela pele gore a thibele le mo beile jwang thotobolong eo ya bosupa bjale a sa e tsebele go e tseba je o lokile morena o ntse a re tshwere ka mogau wa gae.

A ko utlwa monate o mokalo, a ko utlwa monate o mokalo. Nna le taba e ke batlang re ke re qoqe ka yona mesong ena ya letsatsi la Laboraro. Akere? Ee. Mesong ena ya letsatsi la Laboraro. E re ke nke thoko ena fela pina ena. Ha ke kgutla re kena tabeng tsa rona. Ntate, ke tshwana le